Adu chat kartu di negara itu 2 degree itu cara kondisi seram la si la fiaga bukne bukne itu do balik. Dorojo grade jo le nay utte bar ko tol dojo dorojo grade misan. Uta undurne je la janjana bakau. Bakar septembre adi. Kan kara sero so grade mitar jo do be de paje berti to patalisi. Kan jina jo ngana dorom dama kila tar jo do be de misi tingan paje ge chokwe Gabriel technicien ici. Tos do na der si ndone. Jim taruje lomai au nja debu nyam. Matodan du balum telum gawis ko kanje kila mia telum lel dineje. Ya ko pag do tar. Sang chokwe Gabriel.

سانسو دقيقة سكر رفوزي الوالدة الوالد يايا إيسا بيتي إيسا مساء الخير مساء النور tak tak tak tak tak risi ngale studio radio chade sa so de ke sikar rufozi ousmane idriss kokab idriss sayed hamid souleyman masal khair chef de ras jibrin haroun matekse kemel sikarul kafike al walid bone pdg agb ahmed goni bichara isa saballa kemel sikarul kafike tak tak tak tak tamakha tronya ro subutu ro siri karyo navrata in bar dugriot sur car machine tizirina fine cabine technique mahmoud gassara toagnu trésor donc micro anti ronation monseu maridri soumar katak bindala lionel nomengar kor ke sek jengani ngam rasila fia al tamazik tene ke zamak inshallah badro tene man mako shakala tane allah rom tene ke zbadakhuk nabe inshallah yani mako rondom tabana comme moi j'ai fini comme moi d'ardeti ou à chaque morgna fatran de romui roma chanen que ça ma khkemi de tomorni gine yani mako yani gar ogno kalma mo wajjah kam go tardeti ko kam do khoshi darna badeti inshallah mako morondo mardana ou morgna inshallah shukran